0: station with the best music. Best music.
1: I love the music.
2: Radio Brača. Vijesti iz zemlje, regiona i svijeta.
3: Dragi slušatelji, assalamu alaikum i dobar dan. Želim slušate vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upozorila stranke i kandidate, njihove pristalice i medije da će strogo kažnjavati govor mržnje u javnom prostoru, uključujući uklanjanje kandidata sa izbornih lista. Krajem prošle godine CIK je izrekao maksimalnu kaznu 30.000 maraka SNSD-u zbog govora mržnje. Sud Bosne i Hercegovine u dva slučaja je govor mržnje sankcionisao zatvorskom kaznom. Govor mržnje, nacionalistička retorika u političkom diskursu traje godinama, naročito se pojačava tokom predizborne kampanje kao jedan od alata za prikupljanje glasova birača. Centralna izborna komisija je dvije stranke ranih godina kaznila sa maksimalnih 30.000 maraka. Koalicija pod lupom radila je monitoring korišćenja govora mržnje u medijima i na društvenim mrežama. Srđan Ostojić iz koalicije pod lupom kaže imamo nekih 55 slučajeva koji se mogu okarakterisati ili imaju osnovnu sumnju da postoji govor mržnje u samim objavama ili medijskim člancima koje smo obrađivali. Ono što je zabrinjavajuće je da možemo vidjeti jasan trend opadanja takvih slučajeva iz predizborne kampanje u predizbornu kampanju. Ono što sigurno potrebno u svakom slučaju jesu oštre kazne. Istraživanja BIRN-a pokazuju da politički akteri koji su ranije širili govor mržnje i poruke netrpeljivosti da su to nastavili raditi i tokom predizborne kampanje ove godine prolaze bez kazni. Zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Vizdiš zatražio je hitno razjašnjenje navoda direktora Memorijalnog centra Srebrenica Potučar Emira Suljagića o mogućem dolasku specijalnih policijskih snaga u Memorijalni centar i iznošenju dokumentacije. Suljagić je ranije kazao da se priprema nova akcija protiv Memorijalnog centra, navodeći mogućnost dolaska specijalnih policijskih snaga, transportera i medijskih ekipa te iznošenje dokumentacije. Zvizdić je ocijenio da takve najave predstavljaju krajnje ozbiljnu i duboko uznemiravajuću informaciju koja zahtjeva odgovoran odnos svih nadležnih institucija. Naglasio je da Memorijalni centar Srebrenica Potučari nije bilo koja institucija, već mjesto trajnog sjećanja na genocid počinjen u Srebrenici, mjesto od posebnog značaja za žrtve, njihove porodice i Bosnu i Hercegovinu. U nastavku intenzivnih aktivnosti na rasvjetljivanju napada na policijskog službenika Policijske uprave Široki Brijeg, policijski službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zapadno-Hercegovačkog kantona lišili su slobode osobu MB iz Širokog Brijega koja se dovodi u vezu sa ovim teškim krivičnim djelom. Kako se u saopćenju navodi, nad osobom lišenom slobode provodi se kriminalistička obrada, dok se pod nadzorom kantonalnog tužilaštva Zapadno-Hercegovačkog kantona nastavljaju sve potrebne mjere i radnje u cilju prikupljanja dokaza za počinjeno krivično djelo ubistva u pokušaju. Kina i Amerika saglasile se da smanje carine uvedene na robu vrijednu 60 milijardi dolara na niz proizvoda od američkog kukuruza do kozmetike te od kineskih kućnih aparata do igračaka. Iz kineskog ministarstva trgovine danas sjeveroistočnog smjera dnevna temperatura između 20 i 25 na jugu do 28 stepeni. Slušali ste vijesti, hvala za pažnju.
0: Radio Brača još bliže vama.
2: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
2: Širi dalje.

0: I evo, dragi moji, nakon bloka lijepih pjesama, nakon bloka muzike, vraćamo se servisnim informacijama. Šta kažu u Bihamku? Kada je stanje na cestama u pitanju, saznajte u nastavku jutarnjeg programa Radija Prača.
1: Vikend je iza nas, a nakon uobičajenih gužvi na graničnim prijelazima, ovoga jutra očekujemo povećanu frekvenciju vozila u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatni oprez. Jutarnja magla u kotlinama i na višim predjelima smanjuje vidljivost, a na tim lokacijama kolovoz je vlažan. Na magistralnim cestama Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnim cestama Nević-Polje-Kaonik-Ahmići, Jajci-Crna Rijeka u naselju Podmilače, Podrumanija-Sumbulovac-Prevoj-Romanija, Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, Široki Brijeg Posušje, Grude-Privalj i Šamac-Orašje saobraća se usporeno. Na graničnim prijelazima zadržava

pacijenata. Što se tiče vodosnabdjevanja, uredno i dalje apel za racionalno korištenje vode iz javnog komunalnog preduzeća Prača. Iz Goraždanske elektrodistribucije obavještenje da zbog revizije transformatorskih stanica TS Viračko polje Mahal Alija Hođić 28. septembra, znači danas planirana su isključenja električne energije kod svih kupaca na pomenutim transformatorskim područjima u sljedećim terminima. Vinarčko polje od 9 do 12, dakle ovo isključenje je uslijedilo, Mahala od 13 do 14.30 i Alija Hođić u vremenu od 14.30 do 16 sati. Najave ima i za sutra, za utorak 29. septembar, dakle zbog revizije transformatorskih stanica Zupčić i Krsnica, Rasadnik i Obdanište, Rasadnik 3, pardon, i Obdanište, 29. septembra planirana su isključenja električne energije kod svih kupaca na pomenutim transformatorskim područjima u sljedećim terminima: Zupčići od 8.30 do 10, Krsnica od 10 do 11.30, Rasadnik 3 od 12.30 do 14 i Obdanište od 14 do 15.30. I još jedna informacija u ovom bloku tiče se odvijanja autobuskog saobraćaja. Kako doznajemo, izmjena nema, dakle autobusi saobraćaju po ranije utvrđenom redu vožnje i na vrijeme.

0: 7 dana u sedmici, 12 sati dnevno. Iz dana u dan, 720 minuta ljubavi za vas. Vaša dnevna muzička terapija. Provjereno djeluje više od 2 decenije. Hvala za povjerenje.
1: Jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

si sve u meni, slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti, nekom drugom biti žena.

Dragi slušatelji, vrijeme je da prelistamo dnevnu štampu, a danas prelistavamo dnevni Avaz kao i uvijek. Avaz donosi veliku analizu mandata trojke i pita gdje smo danas nakon obećanja iz 2022. Porezna reforma, transparentna vlast, manje nameta, borba protiv siromaštva, bolje zdravstvo, pomoć mladima, jača privreda, bili su samo dio onoga što su građanima obećavali prije dolaska na vlast. Podsjećamo i na najave uspostavljanja javnih registara u kojima bi građani mogli vidjeti ko radi u javnom sektoru, koliko mu je plata i kada je zaposlen, kao i podatke o javnim rashodima, grantovima, poticajima i javnim nabavkama. Čitajte razgovor s ekonomskom eksperticom Svetlanom Cenić, koja za vas govori o stanju javnih financija i upozorava: vlast upravlja posljedicama, a ne uzrocima. A vas donosi priču o mostu na putu iz Bosne i Hercegovine prema Srbiji, koji već dvije decenije čeka ozbiljnu rekonstrukciju. Most koji svakodnevno koriste brojni vozači ocjenjen je nesigurnim za saobraćaj. Na strancama Crne hronike detalje akcije SIPE i istraga o službeniku MUP-a kantona Sarajevo, kojim kanalima je oružje namijenjeno kriminalnim grupama iznošeno iz Bosne i Hercegovine. Piše Avaz o slučaju porodičnog nasilja nakon kojeg je Irfan Tepić prijavio suprugu da ga je pretukla, dok je Nahli Tepić izrečena zabrana prilaska. Na sportskim stranama čitajte sve o novom izazovu za nogometnu reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Zmajevi gostuju u Bukureštu, a tim Sergeja Barbareza očekuje novi ozbiljan ispit u Ligi nacija. Na stranicama posvećenim poznatima i modi priča o povratku golih haljina na modni tron. Dua Lipa i Dakota Johnson samo su neke od zvijezda koje su ponovo privukle pažnju providnim modnim kombinacijama. Ovo je samo dio naslova o kojima piše Avaz danas.

Dragi slušatelji, u nastavku slijedi biznis i ekonomija. Troškovi života u Republici Srpskoj iz mjeseca u mjesec rastu dok primanja velikog broja radnika ne prati taj rast. Sindikalna potrošačka korpa za august iznosila je 2937 maraka, što je svega 3,5 km manje od 3000 maraka. O odnosu plata i troškova života govori Božena Radomir, stručna saradnica za ekonomiju u Savezu sindikata Republike Srpske. Prema njenim riječima, sindikalna potrošačka korpa obuhvata proizvode i usluge neophodne četvoročlanoj radničkoj porodici za podmirivanje osnovnih egzistencijalnih potreba. U augustu troškovi prehrane premašili su 1340 maraka, dok su troškovi stanovanja, komunalnih usluga i sličnih izdataka prešli 1700.

160. Ove dvije kategorije čine oko 70 do 71% ukupnih troškova sindikalne potrošačke korpe. Radomir ističe da prosječne plate u pojedinim djelatnostima mogu pokriti tek troškove ove dvije kategorije, dok je situacija za veliki broj radnika znatno teža. U dvije do tri djelatnosti, kao što su finansijske organizacije, informacije i komunikacije, stručne, naučne i tehničke djelatnosti, ta prosječna plata u stvari pokriva tek ta dva segmenta troškova sadržanih u sindikalnoj potrošačkoj korpi. Posebno je, kaže, zabrinjavajuće što radnici u 10 do 11 privrednih, proizvodnih i uslužnih djelatnosti svojim prosječnim platama jedva mogu pokriti troškove prehrane. U ugostiteljstvu i građevinarstvu plate su čak manje od troškova prehrane, dok su u prerađivačkoj industriji, trgovini, saobraćaju i vezama približne iznosu potrebnom za prehranu četveročlane porodice. Dodatni problem predstavlja činjenica da oko 2/3 zaposlenih u Republici Srpskoj prima platu manju od prosječne. Sindikalna potrošačka korpa za godinu dana veća za 180 maraka. U poređenju sa augustom prošle godine sindikalna potrošačka korpa sada je skuplja za oko 180 KE, od toga povećanja oko 44 do 45% odnosi se na rast troškova prehrane. Radomir upozorava da bi nova poskupljenja dodatno ugrozila životni standard radničkih porodica. Nastavljamo dalje, slušate biznis, nafta ponovo snažno poskupjela, cijene nafte ponovo su snažno porasle na svjetskim tržištima nakon što su oslabile nade u brzo postizanje primirja između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, što je dodatno pojačalo strahovanja od poremećaja u snabdjevanju. Cijena barela Brent nafte u ponedjeljak ponovo prešla granicu od $107, a prema podacima koje prenosi Reuters, Brent je jutros porastao za više od 3% na $107.75 po barelu, dok je američki dostigao $94.55. Do rasta je došlo nakon što je američki predsjednik Donald Trump odbio prijedlog Irana o prekidu sukoba, čime su ponovo porasla zabrinutost na tržištu da bi problemi sa snabdjevanjem mogli potrajati. Istovremeno, diplomatski kontakti nisu u potpunosti prekinuti, a nove razgovore očekuju se tokom ove sedmice. Podaci sa tržišta pokazuju koliko se situacija brzo mijenja. Jutros rano objavljeno je da se Brent za decembarsku isporuku trgovao po cijeni od $98.54 po barelu, što ukazuje na snažan rast tokom jutarnjeg trgovanja. Gorivo u Bosni i Hercegovini već poskupljelo. Rast cijena sirove nafte dolazi u trenutku kada su cijene goriva u Bosni i Hercegovini već na višem nivou nego prije nekoliko sedmica. Prema posljednjim dostupnim podacima za 28. septembar, prosječna cijena dizela u Bosni i Hercegovini iznosi oko 3,79 km po litri, dok je prosječna cijena benzina Super 95 oko 3,34, prosjek za Super 98 oko 3,19, u Sarajevu su cijene različite od pumpe do pumpe. Primjerice, u Starom gradu se danas dizel može pronaći po cijeni od 3,77, dok je Super 95 dostupan za 3,39 km po litru. Aditivirani dizel na pojedinim pumpama iznosi oko 3,85 do 3,87 km. Razlike postoje među drugim dijelovima federacije. U Hadžićima se danas dizel može pronaći po cijeni od 3,66, dok je Super 95 oko 3,23. U Velikoj Kladuši cijene dizela kreću se od 3,69, a Super 95 od 3,16 km po litru. Posljednjih sedmica zabilježen je kontinuiran rast. U sedmici od 14. do 20. septembra prosječna cijena dizela u Bosni i Hercegovini, a za malo prodaju na 0,25 km po litru. Mjera je uvedena sa ciljem ublažavanja posljedica poremećaja na tržištu energenata i zaštite potrošača. Evo, dragi slušatelji, čuli ste što smo to izdvojili.

nisu baš najljepše jutro svijesti. Nafta dakle snažno poskupljela, čuli ste kako će i posljedice osjetiti Bosna i Hercegovina, čuli ste koje su cijene i dizela i Super 95 ovoga jutra. Cijene dakle variraju od pumpe do pumpe, od grada do grada. U svakom slučaju mislim da je prava umjetnost u ovim teškim vremenima pronaći način da čovjek preživi. Ali eto, šta se može, šta je tu je. Zato smo mi tu da bar, ako ništa drugo, nekom lijepom pjesmom vam donesemo malo vedrini, malo dobrog raspoloženja, malo pozitivne energije. Idemo svirati, a potom poslušajte i šta zvijezde kažu danas kada je ljubav posao i zdravlje u pitanju, šta vas to očekuje na polju ljubavi, posla i zdravlja. Kao što rekao, sviramo, jedna pjesmica u nastavku, a potom horoskop za ovaj 28. dan mjeseca septembra 2026. godine.

bliskih ljudi. Na poslu možete brzo da riješite komplikovan problem i pokažete praktičnost. Slobodni rakovi mogu da upoznaju osobu koja pokazuje toplinu i pažnju, dok zauzeti dobijaju neočekivan gest ljubavi. Prijaće vam boravak na svježem vazduhu ili kraj vode. Lav dan vas postiće da slijedite svoje ambicije i ne odustajete pod izazovima. Na poslu dolazi prilika da se istaknete, pokažete liderske sposobnosti. Slobodni lavovi mogu da privuku osobu koja već neko vrijeme prati njihov rad, dok zauzeti dobijaju pažnju i nježnost partnera. Obratite pažnju na držanje i zdravlje kičme. I djevica, danas je dobro vrijeme da otpustite kontrolu i otvorite se neočekivanim prilikama. Na poslu može doći do razgovora koji otvara nove mogućnosti i saradnje. Slobodne djevice mogu da budu primjećene zbog svoje smirenosti, dok zauzeti planiraju spontan izlet ili mini avanturu. Zdravlje, dobro.

I došli smo do vage. Horoskop vagama za danas savjetuje da pronađu ravnotežu između svojih želja i tuđih očekivanja. Na poslu možete da dobijete priliku da pokažete snalažljivost i kreativnost u novoj situaciji. Slobodne vage mogu da se zbliže s osobom koja donosi svjetlost u njihov dan, dok zauzete jačaju vezu kroz kompromis i pažnju. Obratite pažnju na kvalitet sna. Škorpija, danas je važno da slijedite intuiciju i oslonite se na svoj unutrašnji glas. Na poslu se otvaraju prilike da pokažete posvećenost i fokus. Slobodne škorpije mogu da osjete privlačnost prema osobi koja ih intelektualno izaziva, dok zauzeti jačaju vezu iskrenim razgovorom. Pazite na stres. Strijelac, horoskop naglašava danas želju za promjenom i novim iskustvom. Na poslu dolazi prilika da preuzmete odgovornost koja vodi ka napretku. Slobodni strijelčevi privlače pažnju svojim optimizmom i energijom, dok zauzeti planiraju zajednički izlazak ili kraće putovanje. Spavajte više. Jarac, dan donosi priliku da pokažete disciplinu i predanost. Na poslu vas očekuje zadatak koji zahtjeva preciznost i organizaciju. Slobodni jarčevi mogu da obnove kontakt sa osobom iz prošlosti, dok zauzeti jačaju

vezu kroz zajedničke planove. Obratite pa zdravlje, dobro. I eto, dragi moji, to bi bilo to kada je u pitanju horoskop za ovaj dan. 5 minuta do 12 sati, toliko do kraja jutarnjeg programa. I mi ćemo lagano da ovo izdanje jutarnjeg programa privedemo kraju onako kako ste i navikli. Pa kako drugačije nego lijepom pjesmom. Ostanite u Stala se radija Prača i dalje budite se nama u 12 sati podnevne vijesti BH Radija 1. Svako dobro, želim vam Asra.

0: Mesto, House of Teo, tri parfema, tri priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Gosh Juicy Lip Butter, ruževi za usne. David Jones, odbrane torbe i novčanice iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
1: sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Samir Husejnović.
2: Dobar dan. Starlink počinje svoj rad u Bosni i Hercegovini. Rusija nastavlja s masovnim napadima na Ukrajinu. Aleksandar Vučić podnio ostavku u oči vanrednih izbora. Večeras nogometna utakmica Rumunija, Bosna i Hercegovina. Vrijeme sunčano, dnevne temperature do 28 stepeni. Starlink najkasnije za nekoliko sedmica počinje svoj rad u Bosni i Hercegovini, poručio je danas državni ministar komunikacije i transporta Edin Forto. Porto je ovo saopštio nakon sastanka u Sarajevu sa direktoricom za globalno licenciranje i aktivaciju tržišta.
3: Usluga će početi za nekoliko dana ili par sedmica najkasnije, kako smo obavješteni, ako sve bude kako smo dogovorili, uglavnom sa ovdje lokalnim institucijama koje još imaju da obave par administrativnih stvari. Dakle, Starlink počinje svoj rad u Bosni i Hercegovini.
1: Federalna uprava za inspekcijske poslove danas počinje provođenje posebnog programa inspekcijskog nadzora nad primjenom zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Ovo je obaveza koja je proistekla iz akcionog plana FATFA za Bosnu i Hercegovinu, odnosno Međunarodne radne grupe za finansijsko djelovanje koja postavlja standarde u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.
2: Federalni inspektori će na terenu provjeravati da li obveznici u praksi primjenjuju zakon, te da li su dostavili vlastitu procjenu rizika od pranja novca i finansiranja terorističke aktivnosti. O kojim poreskim obveznicima je riječ i kolike su kazne za prekršaje, govori direktorica Federalne uprave za inspekcijske poslove Ivana Prvulović.
4: Program se provodi od danas i njime su obuhvaćene sve kategorije obveznika iz člana 5 zakona koje su nadležnosti Federalne uprave za inspekcijske poslove, uključiti te način na koji obveznici procjenjuju i upravljaju rizicima, identificiraju i prate klijente i poslovne odnose, vode propisane evidencije, primjenjuju interne procedure i kontrole. Svi obveznici koji to do sada nisu učinili, dužni su Federalnoj upravi za inspekcijske poslove dostaviti vlastitu procjenu rizika od pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti, a novčane kazne se kreću u rasponu od 5.000 do 200.000 konvertibilnih maraka.
2: Rusija je nastavila masovne napade dronovima na Ukrajinu, gađajući Harkov i Kijev, gdje su poginule dvije osobe. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski optužuje Rusiju za terorizam. Uoči sastanka ministara obrane Evropske unije u Briselu, šefica evropske diplomatije Kaja Kalas izjavila je da Rusija planira nove sabotaže i napade širom Evrope. Detaljnije Brana Prtenjak.
5: Najmanje 24 ljudi, među njima i 8 djece, povrijeđeni su u ruskim napadima tokom noći na Kijev i Harkov. Rusija je prema navodima ukrajinske vojske lansirala gotovo 170 dronova, od čega je oboreno 112. Bio je to nastavak napada u kojem su samo u Kijevu ruski dronovi pogodili 2 vrtića, 2 škole, pijacu i još nekoliko civilnih objekata. U objavi na mreži X ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski naveo je da se ovakav izbor meta u svijetu opisuje kao terorizam. Zelenski je saopštio i da je

0: ukrajinska vojska samo prošle sedmice ubila ili ranila 10.660 ruskih vojnika na aktivnim dijelovima fronta. Naveo je i da će Ukrajina tokom oktobra intenzivirati diplomatske aktivnosti sa ciljem da promijeni stav Moskve o okončanju rata. Tražit će, kaže, podršku ukrajinskih partnera, među njima i Evropske unije, čiji ministri odbrane u Briselu danas počinju sastanak Savjeta za spoljne poslove. Da će rat u Ukrajini i odnos Brisela prema Rusiji biti jedna od ključnih tema, potvrđuje izjava šefica evropske diplomatije Kaje Kalas u oči sastanka.
1: Moramo da budemo oprezni, jer iz obavještajnih podataka vidimo da Rusija planira nove akte sabotaže i napade na našu demokratiju sa ciljem da podijeli i zastraši naša društva kako bi prestali da pomažu Ukrajinu. Moramo to imati na umu kako bismo se suprotstavili tim prijetnjama i bili u mogućnosti da reagujemo prije ovih napada. Zvanična Moskva ove optužbe još nije komentarisala. Prethodno je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov na sastanku sa njemačkim kolegom Johanom Badefulom u Njujorku odbacio pozive Rusiji da uspori svoj opasan put eskalacije ka Evropi. Lavrov je optužio Berlin da je glavni sponzor Ukrajine i da teži da postane vodeća vojna sila u Evropi. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
2: Predsjednica Srbijanske skupštine Ana Brnabić privremeno će preuzeti ovlasti šefa države nakon što je dosadašnji predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sinoć podnio ostavku. Vučić se povukao uoči izbora raspisanih za 25. oktobar, a odluka dolazi nakon višemjesečnih protuvladinih protesta potaknutih nesrećom u Novom Sadu.
3: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine drugi meč Lige nacija igra večeras protiv Rumunije. Zmajevi su u prvom kolu igrali neriješeno s Poljskom 0-0, dok su Rumuni poraženi od Švedske 2-1. Duel u Bukureštu biće odigran pred praznim tribinama. Opširnije Darko Đerić.
4: Nakon izvojevanog boda u prvoj utakmici nove sezone Lige nacija u Varšavi, nogometna reprezentacija naše zemlje je poljsku prijestolnicu zamijenila rumunskom. Zmajeve večeras pred praznim tribinama stadiona u Bukureštu očekuje duel sa domaćom reprezentacijom, koja je u novi ciklus krenula porazom u Švedskoj i svakako da želi popraviti isuviše blijed dojam iz tog susreta. U našem taboru očekivano dobra atmosfera. Remi bez golova sa Poljacima bez sumnje je zadovoljavajući rezultat, a energiju koja reprezentaciju prati još sa mundijala sigurno bi održao još jedan dobar nastup u Bukureštu. Selektor Sergej Barbaric.
5: Ali mentalitet ta je što mene dosta zanima u Rumuna i to je ono čime se mi moramo dobro pozabaviti, jer oni igraju kući naravno i prvu utakmicu su izgubili i onda je uvijek malo pritisak na domaćina i mi ćemo pokušati naše šanse da iskoristimo. Najvažnija stvar da budemo hrabro igrali i onda će biti to sve ok.
4: Sa Rumunima se srećemo već drugi ciklus zaredom. U kvalifikacijama za mundijal BH tim je osvojio svih 6 bodova, pobjedivši najprije u Bukureštu onim golom Armina Gigovića, a onda i na Bilinom polju. Počinje u 20 sati i 45 minuta, direktan prijenos je u programima BHRT-a. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
3: Temperature u Sarajevu, Tuzli i Zenici je 21 stepen, u Banja Luci i Mostaru 23. Danas je u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano sa dnevnim temperaturama do 28 stepeni.
2: Na autocesti A1 zatvorena je dionica Kakanj Lašva uz dvosmjerni saobraćaj suprotnom stranom, kao i pod dionica Golubinja Nemila, gdje je promet preusmjeren na M17. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednik emisije Samir Husejnović.
6: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
7: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nakon uvodnog remija sa Poljskom u prvom kolu Lige nacija iz Varšave prebacila se u prestonicu Rumunije, gdje će večeras igrati protiv selekcije domaćina meč drugog kola. U našoj grupi sastaju se još Švedska i Poljska. Ostali parovi Lige B, Gruzija, Ukrajina te Sjeverna Irska.

0: Mađarska. U najvišem rangu A ligi Belgija će u Briselu biti domaćin selekciji Francuske u istom terminu od 20 sati i 45 minuta. Obje reprezentacije su uspješno otvorile novu sezonu Lige nacija u prvom kolu. Belgijanci su napravili sjajan posao na gostovanju u Rimu, jer su pobijedili Italiju rezultatom 2-0, dok tri kolori u ovaj susret ulaze također sa 3 boda nakon što su golom Kylian Mbappea savladali Tursku u gostima. Drugi susret ove grupe igraće Turska i Italija. U Ligi C, Jermine će biti domaćin reprezentaciji Crne Gore, a obje selekcije pobjedama su otvorile takmičenje, dok Letonija čeka Kipar. Iz sinoćnjih programa izdvajamo duele A lige. Srbija je doživjela i drugi poraz na domaćem terenu, nakon što je Holandija slavila u Beogradu na stadionu Ranka Mitića 2-1. Reprezentativac Srbije Aleksandar Stanković.
1: Mnogo smo se dobro borili i igrali. Rezultat to što jeste, ali ne mogu ništa da kažem ekipi. Borili smo se, imali smo naše šanse, pogotovo na kraju. Tako da idemo dalje, sad igram protiv Njemačke, opet ozbiljna reprezentacija, mnogo jaka reprezentacija, ali mi ćemo se boriti da bude što bolje.
0: U derbiju večeri Portugal je u Oslu sa 2-1 savladao Norvešku. Pogađali su Joao Felix i Gonzalo Ramos, dok je jedini gol za Vikinge očekivano postigao Erling Haaland. Za iznenađenje večeri pobrinula se Grčka triumfom u Augsburgu nad Njemačkom, golom Kurbelisa iz 74. minuta susreta. Danska je protiv Velsa upisala 3 boda triumfom 2-0. U najnižem rangu D ligi nacija Litvanija i Azerbejdžan su podijelili bodove, bilo je 1-1, a remijem i bez golova okončan je susret između Gibraltara i Andore. Bijeljina je u danima vikenda bila domaćin prvog memorijalnog turnira posvećenom Mladenu Žižoviću. Turnir je organizovao fudbalski klub Radnik Bijeljina u znak sjećanja na svog nekadašnjeg legendarnog trenera i fudbalera. Na prvom memorijalu učestvovala su 4 kluba u kojima je Žižović ostavio neizbrisiv trag tokom igračke i trenerske karijere. Radnik, Borac, Zrinski i Vojvodina. Trofej osvojio banjalučki tim koji u finalu savladao ekipu Vojvodine posle boljeg izvođenja penala. Predsjednik fudbalskog kluba Radnik Nedeljko Ćorić i fudbalskog kluba Borac Zvijezda.
2: Muškom borcu, ne samo kao igrač, nego i kao trener, imali smo taj istorijski uspjeh u Evropi sa njim.
0: Mladen Žižović, podsjetimo, prerano je preminuo prošle godine u 44. godini na utakmici Kragujevačkog Radničkog i Lučanske Mladosti. Za BH Radio 1, Sandro Limić.

0: Radio Praća još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje i dalje.
2: Više od...
3: Poštovani birači, u ovom videu pokazat ću vam korak po korak kako glasate ako ste birač u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dobit ćete 4 glasačka listića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i skupštinu svog kantona. Uz glasačke listiće dobit ćete i kandidatske liste na kojima se nalazite

se imena kandidata. Glasačke listiće popunjavate redoslijedom koji vi odaberete. A ja, za potrebe ovog snimanja, prvo glasam za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Potrebno je odabrati samo jednu kandidata. Dakle, mogu glasati samo za jedan politički subjekt. Ako želim odabrati kandidate, uzimam kandidatsku listu. Osim po nazivu nivoa vlasti, kandidatsku listu mogu prepoznati i po plavoj boji. Na kandidatskoj listi pronalazim politički subjekt za koji sam glasala, a zatim ime kandidata kojeg želim odabrati i njegov broj. Vraćam se na glasački listić. Na desnoj strani pronalazim taj broj i popunjavam kružić pored njega. Mogu odabrati jednog, dva ili najviše tri kandidata sa kandidatske liste političkog subjekta za koji sam glasala. Prelazim na glasački listić za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po ljubičastoj boji na vrhu stranice.

0: station with the best music. Best music.
1: I love the music.
2: Best music.
3: Radio Brača. Vijesti iz zemlje, regiona i svijeta.
4: Dragi slušatelji, assalamu alaikum i dobar vam dan. Želimo slušate vijesti. Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Potočar Emir Suljagić oglasio se o predistražnim radnjama koje Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske provodi nad ovim centrom, ističući da nije riječ o legitimnoj istrazi. Suljagić tvrdi da se sprema hajka na centar uz napad specijalaca i transportira iznošenje dokumenata pred kamerama. Suljagić je poručio da je ova saznanja dobio od uposlenika iz Policijske uprave Zvornik i Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina. Pokušava se napraviti demonstracija sile koja ima dva cilja. Prvi je strateški cilj iza kojeg stoji lično Milorad Dodik, kojim se želi trajno diskreditovati i uništiti memorijalni centar kao znak sjećanja. Drugi taktički cilj je da završim u zatvoru, kazao je Suljagić. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske odbacuje kao potpuno netačne, neosnovane tvrdnje direktora Memorijalnog centra Srebrenica Emira Suljagića da MUP RS-a priprema njegovo hapšenje kao i akciju ulaska specijalne antiterorističke jedinice.

0: u memorijalni centar. Ovakve tvrdnje su neodgovorne i predstavljaju iznošenje neprovjerenih informacija kao činjenica, čime se bez ikakvog osnova stvara slika o navodnom planu i postupanju policije koje ne postoji, navode iz MUP-a Republike Srpske. Polaganjem cvijeća i odavanjem počasti delegacije kantona Sarajeva, općine Novi Grad, mjesne zajednice Alipašin Most 1, Unije civilnih žrtava rata kantona Sarajevo, te nastavnici i učenici osnovne škole u Mihana Čuvidina obilježili su godišnjicu masakra u naselju Boljakov Potok. Prije 34 godine na današnji dan tokom dženaze Fatimi Jusić sa položaja vojske RS-a ispaljene su dvije granate na mjesno mezarje. Druga granata pala je među okupljene građane ubivši 9, a ranivši 20 naših sugrađana. Ubijeni su Asim Cvrk, Meho Čakarić, Alija Čaušević, Imšir Kerla, Mustafa Karajčić, Ibrahim Šehović, Ramo Veljan te dvije neidentifikovane muške osobe. Uz poruku da se ovaj zločin nikada ne smije zaboraviti, istaknuto je da su mjesta sjećanja opomena za budućnost tokom opsade Sarajeva. Ubijeno je više od 12.000 ljudi, među kojima 1.601 dijete, saopćila je služba za protokol i odnose s javnošću kantona Sarajevo. Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti i udruga Stručni centar za prevenciju ovisnosti zaključili su ugovor vrijedan 28.000 maraka sa ciljem provedbe javnog predstavljanja i promocije strategije za prevenciju ovisnosti u Federaciji 2025-2035, kao i provedbe preventivnih odgojno-obrazovnih aktivnosti predviđenih ovom strategijom, kako je priopćeno iz Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti. Provedbom planiranih aktivnosti nastoji se dodatno unaprijediti informiranost i svijest javnosti o važnosti prevencije ovisnosti, te osnažiti relevantne stručnjake, roditelje, djecu i mlade za primjenu učinkovitih preventivnih intervencija usmjerenih na prevenciju svih vrsta ovisnosti i smanjenje rizičnih čimbenika. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto najavio je danas u Sarajevu početak pružanja usluga kompanije za pristup internetu putem satelita Starlink u BiH za nekoliko dana ili sedmica. Nakon sastanka s direktoricom za globalno licenciranje i aktivaciju tržišta, Forto je istakao da se radi o ozbiljnoj infrastrukturi koja može nadomjestiti ono što Bosna i Hercegovina nije uradila za razvoj širokopojasnog brzog interneta. Ne možemo ići naprijed kao država bez infrastrukture koja će omogućiti kompanijama i građanima da imaju pristup takvom internetu, rekao je Forto. Pojasnio je da postoji mogućnost da u saradnji sa Starlinkom radimo na povezivanju naših škola širokopojasnim internetom tamo gdje je najpotrebniji, gdje infrastruktura još nije razvijena. Dodala je direktorica za globalno licenciranje i aktivaciju tržišta Starlinka da će u narednom periodu biti dostupno više informacija o cijenama usluga koje će biti dostupne na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine. U drugom dijelu dana danas preovladavaće sunčano vrijeme, vjetar slab sjevero-istočnog smjera, najviša dnevna temperatura kreteće se između 20 i 25, a na jugu zemlje do 28 stepeni. Slušali ste vijesti, hvala vam za pažnju i ostanite uz program Radija Prača.
1: Radio Prača još bliže vama. Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV. Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas. Širi dalje i dalje.
2: Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Prača.

prevencije, jer se procjenjuje da se oko 80% kardiovaskularnih bolesti, uključujući moždani udar, može spriječiti. Brojni su faktori rizika povezani sa srčanim bolestima, moždanim udarom. Milioni ljudi širom svijeta imaju poteškoća u kontroli faktora rizika koji dovodi do kardiovaskularnih bolesti, dok mnogi drugi nisu ni svjesni da imaju visok rizik. Porodična historija kardiovaskularnih bolesti može povećati vaš rizik čak dvostruko. Smatra se da imate porodičnu historiju kardiovaskularnih bolesti ako je vaš otac ili brat dobio dijagnozu prije 55. godine života i ako je vaša majka ili sestra dobila dijagnozu prije 65. godine. Porodična hiperholesterolemija je nasljedno stanje koje može dovesti do izrazito visokog nivoa holesterola i razvoja srčanih bolesti u vrlo mladoj dobi ako se ne liječi. Najvažniji faktori ponašanja koji povećavaju rizik od srčanih bolesti i moždanog udara su nezdrava ishrana, prekomjerna tjelesna težina i gojaznost, povećan nivo holesterola u krvi, nedovoljna fizička aktivnost, upotreba duhanskih proizvoda i štetna upotreba alkohola. Prekomjerna tjelesna težina, posebno višak masnog tkiva oko struka, povećava rizik od srčanih bolesti. Višak kilograma može dovesti do stanja koja povećavaju vjerovatnoću razvoja srčanih bolesti, uključujući visok krvni pritisak, povišen nivo holesterola i dijabetes tipa 2. Indeks tjelesne mase koristi podatke o visini i tjelesnoj težini kako bi se procijenilo da li osoba ima prekomjernu tjelesnu težinu ili gojaznost. Indeks tjelesne mase je veći od 25, općenito povezan je s višim nivom holesterola, povišenim krvnim pritiskom te povećanim rizikom od srčanih bolesti i moždanog udara. Obim struka također može biti koristan pokazatelj količine masnog tkiva u predijelu stomaka. Rizik od srčanih bolesti veći je ako je obim struka veći od 102 cm za muškarce i 88 cm za žene. Dakle, danas, dragi slušatelji, govorimo o faktorima rizika i očuvanju srca, obzirom da se svake godine 29. septembra obilježava Svjetski dan srca. Dakle, govorimo o ovoj bolesti. U nastavku svakako jedna muzička numera ili mali predah kako hoćete, a onda o individualnim strategijama za prevenciju srčanih bolesti. Ovo je vrijedan razlog svakako da nas pažnjom poslušate. Danas smo u službi vašeg zdravlja. Kao što sam i najavila, nakon jedne pjesmice mi ćemo nastaviti dalje o ovome govoriti.

Nastavljamo dalje, dragi slušatelji. Individualne strategije za prevenciju srčanih bolesti. Pod 1. Nemojte pušiti niti koristiti duhanske proizvode. Jedna od najboljih stvari koje možete učiniti za svoje srce jeste da prestanete pušiti ili koristiti bezdimne duhanske proizvode. Ako ne pušite, svakako izbjegavajte i pasivno pušenje. Rizik od srčanih bolesti počinje se smanjivati već nakon jednog dana od prestanka korištenja duhanskih proizvoda. Nakon godinu dana bez cigareta, rizik od srčanih bolesti smanjuje se na približno polovinu rizika koji ima osoba koja puši. Bez obzira na to koliko dugo ili koliko ste pušili, koristi za zdravlje počinju čim prestanete. Budite fizički aktivni najmanje 30 do 60 minuta aktivnosti dnevno. Redovna svakodnevna fizička aktivnost može smanjiti rizik od srčanih bolesti. Fizička aktivnost pomaže u kontroli tjelesne težine, smanjuje rizik od drugih predisponirajućih faktora, uključujući visok krvni pritisak, poviše nivo holesterola, dijabetes tipa 2. Ako neko vrijeme niste bili fizički aktivni, možda ćete trebati postepeno povećavati nivo aktivnosti kako biste dostigli ove ciljeve. Općenito, nastojite ostvariti najmanje 150 minuta sedmično umjerene aerobne aktivnosti poput brzog hodanja ili 75 minuta sedmično intenzivne aerobne aktivnosti poput trčanja ili kombinaciju umjerene i intenzivne aktivnosti u približno jednakom omjeru uz najmanje 2 treninga snage sedmično. I kraći periodi fizičke aktivnosti mogu biti korisni za srce. Zato nemojte odustati ako ne možete ispuniti preporučene smjernice. Aktivnosti poput vrtlarenja, obavljanja kućanskih poslova, penjanja u stepenice i šetnja psa također se računaju u ukupnu fizičku aktivnost. Ne morate vježbati niti se fizički naprezati do krajnjih granica da biste imali koristi. Ipak, veće koristi možete ostvariti ako postepeno povećavate intenzitet trajanja i učestalost fizičke aktivnosti. Hranite se zdravo za srce. Zdrava ishrana može pomoći u zaštiti srca, regulisanju krvnog pritiska i nivoa holesterola, te smanjiti rizik od dijabetesa tipa 2. Ishrana zdrava za srce uključuje povrće i voće, grah i druge mahunarke, nemasno meso i ribu, nemasne ili niskomasne mliječne proizvode, cjelovite žitarice, zdrave masti poput maslinovog ulja i orašastih plodova. Dva primjera načina ishrane koji pogoduju zdravlju srca su mediteranska ishrana i daš način ishrane. Smanjite unos sljedećih namirnica i sastojnosti.

stojaka, soli i obroka sa visokim sadržajem natrija, šećera i zaslađenih napitaka, visoko rafinisanih ugljikohidrata, alkohola, visoko prerađene hrane poput prerađenih mesnih proizvoda, zasićenih masti koje se nalazi u crvenom mesu, punomasnim mliječnim proizvodima, palminom i kokosovom ulju, transmasti koje se nalazi u nekim prženim jelima iz restorana, brze hrane, čipsu i pekarskim proizvodima. Održavajte zdravu tjelesnu težinu. Čak i mali gubitak tjelesne težine može biti koristan za zdravlje. Smanjenje tjelesne težine za samo 3% do 5% može pomoći u snižavanju nivoa triglicerida u krvi. Također može smanjiti nivo šećera u krvi i rizik od razvoja dijabetesa tipa 2. Još veći gubitak tjelesne težine može pomoći u snižavanju krvnog pritiska i nivoa holesterola u krvi. Pokušajte osigurati kvalitetan san. Osobe koje ne spavaju dovoljno imaju veći rizik od gojaznosti, visokog krvnog pritiska, srčanog udara, dijabetesa, depresije. Većini odraslih osoba potrebno je

dovoljno, imaju veći rizik od gojaznosti, visokog krvnog pritiska, srčanog udara, dijabetesa, depresije. Većini odraslih osoba potrebno je najmanje 7 sati sna svake noći. Djeci je potrebno više za srčane bolesti. Svoje zdravlje možete unaprijediti pronalaženjem drugih načina za upravljanje stresom. Zdrave strategije uključuju fizičku aktivnost, vježbe opuštanja, svjesnu prisutnost, jogu, meditaciju. Ako vam stres postane pretežak za kontrolisanje, obratite se zdravstvenom radniku da pregleda i savjeta. Odnosno, radi pregleda i savjeta. Redovno obavljajte zdravstvene preglede i kontrolne testove. Visok krvni pritisak i povišen nivo holesterola mogu oštetiti srce i krvne žile. Međutim, ako ne kontrolišete ove parametre, vjerovatno nećete znati da ih imate. Redovni preventivni pregled i testiranja mogu pokazati vaše vrijednosti i ukazati na to da li je potrebno preduzeti određene mjere. Krvni pritisak, redovne kontrole krvnog pritiska trebaju početi još u djetinjstvu. Od 18. godine krvni pritisak treba mjeriti najmanje jednom godišnje. Nivo holesterola. Preporučuje se da djeca jednom testiraju na povišen nivo holesterola između 9 i 11. godine. Ranije testiranje može biti potrebno ako dijete ima druge faktore rizika, poput porodične historije ranih srčanih bolesti. Testiranje može početi ranije ako dijete ima dijabetes ili gojaznost. Sljedeća kontrola nivoa holesterola preporučuje se između 17. i 21. godine, a nakon toga uobičajeno je kontrolisati nivo holesterola svakih 4 do 6 godina. Ipak razgovarajte sa svojim ljekarom o tome šta je najbolje za vas. U zavisnosti od vašeg zdravstvenog stanja i porodične historije, testiranje na dijabetes tipa 2. Dijabetes tipa 2 povećava rizik od srčanih bolesti. Faktori rizika za dijabetes uključuju prekomjernu tjelesnu težinu i porodičnu historiju dijabetesa. Ako nemate faktore rizika, preporučuje se početi sa testiranjem od 45. godine, a zatim ponavljati mjerenje nivoa šećera u krvi svake 3 godine. Ako imate neki od faktora rizika, vaš ordinirajući ljekar može preporučiti ranije testiranje. Ako imate stanje poput povišenog holesterola, visokog krvnog pritiska ili dijabetesa, razgovarajte sa svojim zdravstvenim timom. Možda će biti potrebni lijekovi koji se izdaju na recept i promjene životnih navika. Lijekove uzmajte tačno prema uputama, pridržavajte se plana zdravog načina života. Ako imate porodičnu historiju kardiovaskularnih bolesti, važno je da je poznajete. Posebno je važno rano preduzeti preventivne mjere. One uključuju redovnu fizičku aktivnost, zdravu ishranu, kontrolu nivoa holesterola i krvnog pritiska, prestanak pušenja i održavanje zdrave tjelesne težine. Promjena životnih navika može smanjiti vaš budući kardiovaskularni rizik. Jednostavan alat za procjenu rizika koji je razvijen kako bi se zdravstvenim radnicima pomoglo da procjene koliki je rizik, da ćete u narednih 10 godina doživjeti moždani udar, infarkt miokarda, odnosno srčani udar ili umrijeti od posljedica kardiovaskularnih bolesti. Zatražite od svog ljekara individualnu procjenu kardiovaskularnog rizika. Iako individualne odluke imaju važnu ulogu u ovakvom ponašanju, vlade i donosioci odluka također imaju značajnu odgovornost u osiguravanju pristupa alatima i uslovima koji su ljudima potrebni za zdrav život. To uključuje čist zrak, pristupačnu i zdravu hranu, te dobro planirane urbane prostore koji postiču aktivan način života. Zdravstvene politike koje stvaraju okruženje u kojem zdravi izbori nisu samo dostupni, već i finansijski pristupačni, od ključnog su značaja za motivisanje ljudi da svoje i dugoročno zadrže zdravije životne navike. Dakle, da usvoje i dugoročno zadrže zdravije životne navike su od ključnog značaja i treba motivisati ljude. Evo, dragi slušatelji, dakle, danas u rubrici Sveznadar govorili smo o faktorima rizika i očuvanju srca. Danas se obilježava Svjetski dan

Idemo dalje, sljedi Sevda, a mi se čujemo ponovo za 25 minuta. Čujemo se tačno u 14 sati. U 14 sati počinje emisija Poželi želju.

Slušaj glas, radio Brača. Kad se zaželim rodnog kraja, slušam radio iz svog zavičaja. Bilo gdje, u zemlji i svijetu, slušajte nas uživo na internetu. www.radiobraca.ba, jer gdje je srce, tu je dom.

0: lijepe želje, popravite raspoloženje. Poželi želju i pošalji poruku na Viber broj Radija Prača 061-600-535.
1: Željo moja je divna, još piće ili dva.
0: Ispunite vaše želje u emisiji Poželi želje.

Dragi moji, drage moje, poruke ukoliko želite na Viber broj Radija Prača 061287918, možete pisati poruke i na Facebook. A ono što slijedi, kao što sam i kazala odmah u najavi, jeste pozdravna pjesma i pjesma sa kojom ćemo mi onako lijepo i raspjevano krenuti u ovo naše današnje druženje. Još jedno veliki selam, lijep pozdrav, slušajte nas i uživajte i ovog 28. septembra uz vašu omiljenu emisiju.

sati dnevno. Iz dana u dan, 720 minuta ljubavi za vas. Vaša dnevna muzička terapija. Provjereno djeluje više od 2 decenije. Hvala za povjerenje.

0: rade učesnici u izvršenju genocida pod nadzorom okružnog tužilaštva Bijeljina, koje zatvara oči pred prijevama za negiranje genocida uz prisustvo kamera medija u čijim se programima ratni zločinci veličaju i ispraćaju kao heroji, reagirala su udruženja koja okupljaju preživjele žrtve.
1: Memorialni centar pripada državi Bosni i Hercegovini i nama žrtvama i svima onima koji znaju istinu i koji priznaju istinu.
2: Želim jasno je dostojanstveno stati u Zemira Suljanića. Nije vrijeme da šutimo. Ako se vrši pritisak na njega i na memorialni centar, onda moramo biti svjesni da to nije samo pritisak na jednog čovjeka, to je pritisak na instituciju koja čuva sjećanje i istinu o genocidu. Emiru toj boli ne smije ostati sam.
0: I dok u predvečerje općih izbora u Bosni i Hercegovini i ni kandidati, funkcioneri i stranke pokušavaju prikupiti koji glas na priči o žrtvama i podršci memorialnom centru, zaboravljajući koliko su puta zaboravili sve hrabre ljude koji su se tamo vratili, pravosudne institucije ne prepoznaju crvenu liniju, upozorava na to i urednica BIRN-a Đana Brkanić.
3: S obzirom na informacije da su ispitivanja uposlenika počela nakon obilježavanja godišnjice i objave novog izvještaja o negiranju, a znamo da je u njemu kao najveći negator označen politički vrh entitet Republika Srpska, i s obzirom na nove informacije koje je u javnosti pustio direktor memorialnog centra, naj

0: prema mom mišljenju da se ovaj predmet ustupi državnom tužilaštvu kako bi se otklonile sumnje u pristrasnost policije u Srebrenici i tužilaštva u Bijeljini. Očekujem da se Visoko sudsko tužilačko vijeće ne samo da prati situaciju kako su ranije naveli, već da reaguje u skladu sa svojim ovlaštenjima, te da od pravosuđa nekako dobijemo transparentan odnos u vezi sa ovim slučajem.
1: Direktor Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, Muamer Džananović.
2: Posebno želim iskazati poštovanje ljudima koji rade u Memorijalnom centru Srebrenica. Oni svoj posao ne obavljaju u političkom i društveno neutralnom okruženju. Svakodnevno rade i žive u sredini u kojoj se susreću s negiranjem genocida, veličanjem pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca i različitim oblicima pritisaka. I moramo konačno razumjeti da ono što nama iz Sarajeva ponekad izgleda kao povremeni politički incident za ljude koji žive u Srebrenici i drugim dijelovima entiteta Republika Srpska predstavlja zapravo njihovu svakodnevnicu. I to se posebno odnosi na Bošnjake, povratnike, ali i na svakoga ko se otvoreno zalaže za Bosnu i Hercegovinu, utvrđene činjenice o genocidu i za dostojanstvo žrtava.
1: Dok uzaludno čekamo da reagiraju oni koji bi morali reći stop iživljavanju nad mjestom i institucijom koja je u svoje nasljeđe ugradila ranjive ali hrabre glasove žrtava i hladne ali nepobitne činjenice, u tišini potočarske vječne tuge ostaju živi i mrtvi čuvari istine. Bijeli nišani kao opomena, preživjele žrtve genocida, čija je beskompromisna borba imala jedan jasan cilj, ubijene vratiti na mjesto odakle su krenuli u smrt. Uposlenici Memorijalnog centra kao prva linija odbrane od zaborava, Emir Sulegić.
3: Mogu me privesti, mogu me uhapsiti, mogu uraditi šta god hoće, tamo vlada potpuno bezakonje, ali Memorijalni centar neće ušutkati nikad, evo to im ja mogu reći.
1: Za Federalni radio, Irena Antić-Sipović.
4: Bosna i Hercegovina uskoro bi trebala dobiti Starlink, satelitsku internetsku uslugu kompanije SpaceX. To je nakon sastanka s direktoricom za globalno licenciranje i aktivaciju tržišta Starlinka Rebekom Slik-Hunter u Sarajevu potvrdio ministar komunikacija i prometa Edin Porto. Slik-Hunter je istakla da će u narednom periodu biti dostupno više informacija o cijenama usluga, dok je Porto naveo da Bosna i Hercegovina ne može napredovati bez ozbiljne infrastrukture, te da Starlink s 13.000 satelita omogućava uslugu koju građani do sad nisu imali.
5: Naš rad će biti na kompletnoj teritoriji države. To je tehnologija koja je zasnovana na satelitskom internetu, ali ona nije isključivo samo za ruralna područja. Ona će biti dostupna na cijelom području.
6: Mislim da samo još dvije države u Evropi će ostati nakon Bosne i Hercegovine koji nemaju ovu uslugu. Napokon silazimo i sa te kratke liste. Usluga će početi za nekoliko dana ili par sedmica najkasnije, kako smo obavješteni, ako sve bude kako smo dogovorili.
4: Ministarstvo za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo organizovalo je prezentaciju izvještaja o provedenom istraživanju psihofizičkog stanja učenika, radnika u prosvjeti i roditelja provedenog prošle godine. Cilj istraživanja koje se provodi već šestu godinu jest unapređenje sigurnosti i podrške u odgojno-obrazovnim ustanovama.
7: Premda se na prvi pogled može činiti da je veoma lako objasniti zašto je psihofizička dobrobit ključna za optimalno i kvalitetno djetinjstvo, te ukupno mentalno zdravlje djece, zapravo je riječ o zadatku koji nije nimalo lagan. Pravoshodno zbog toga što dosadašnje istraživanja, koji svakodnevna odvojna obrazovna praksa, ukazuju na to da je veliki broj faktora u igri. Ministrica za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo, Neida Hota Umigović.
8: Važno je reći da je ovo jedna rijetkost, da tako kažem, u našem javnom prostoru, da se tako dugo i tako konzistentno rade istraživanja, koja onda potom predstavljaju dobru podlogu za donošenje odluka i kreiranje javnih politika.
7: Ova riznica podataka pomaže da se oblikuju stavovi, posebno u obrazovnom sistemu, odnosno prema djeci, kaže pedijatrica Amra Junuzović-Katić, ističući snažan utjecaj koji se razvija ove godine.
9: Da su digitalni sadržaji postali pristupačni i najmanjoj djeci, i predškolskoj djeci, i da većina djece, dakle gotovo 80% djece u ovom ispitivanom uzorku ima neki digitalni sadržaj u toku dana.
7: Ovo nije potrebno nego izazov, kaže Junuzović-Katić uz preporuku.
9: Ali to je izazov sa kojim se suočavamo, jel, u 21. stoljeću, o kojem ćemo govoriti i

0: vanjske granice, također informirajući roditelje šta je to, evo da kažemo, taj štit za neurološki razvoj, jer on se tiče i razvoja govora i pitanja pažnje i koncentracije i svega ostalo.
1: Anela Hasanagić je profesorica na Univerzitetu u Zenici, odgovarajući na pitanje kako spriječiti nasilje u školama, kaže:
2: zajedničkim radom kako akademske zajednice, tako stručnjaka, tako i donosioca odluka, zaista se moramo svi zajedno uključiti. I evo, ovo istraživanje se provodi samo na nivou kantona Sarajevo, ostali kantoni nažalost ne rade to istraživanje, tako da je zaista to nekako zna biti malo problematično.
1: U školi se učenici moraju osjećati sigurno. Potrebno je poticati atmosferu dijaloga, otvorenosti i podrške kako bi se u svakom trenutku učenici mogli obratiti za pomoć, savjet ili podršku u prevazilaženju određenih problema ili prepreka na razvojnom putu. Za Federalni radio, Dubravka Pipica.
3: Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Bosne i Hercegovine uputio je zahtjev Ministarstvu za odgoj i obrazovanje kojim traže izmjene i dopune pravilnika o izricanju odgojno-disciplinskih mjera. Budući da resorna ministrica do sad nije odgovorila na njihova pitanja, obavještavaju javnost da će štrajk upozorenja u srednjim školama i protest pred zgradom vlade kantona biti održan u petak s početkom u 10 sati, a trajeće 45 minuta.
4: Koliko je javni prostor siguran za žene? To su istraživali u Mostaru, mapirajući mjesta na kojima se žene osjećaju nesigurno. Mapiranje je provedeno u okviru projekta Vidljive i sigurne. U Gacku ga je realizirala organizacija Riječ, dok je u Mostaru u projekat bila uključena inicijativa građana i građanki.
5: Istraživanje je nastalo kao odgovor na iskustva žena i način na koji se osjećaju u javnom prostoru i provedeno je na području grada Mostara. Rezultat, ulica poznatija kao Liska i Šantićeva ulica su prepoznate kao problematične.
6: Loša rasvjeta, napušteni objekti i neuređeni prolazi samo su neki od razloga zbog kojih se Mostarke upravo u ovom dijelu grada Mostara osjećaju nesigurno.
5: Ifeta Česir Škoro, predsjednica udruženja građana i građanki Mostara.
7: Trganja lančića sa vrata žena, a jedna prilika je bila, između ostalo koje mi znamo, a bilo je vjerovatno i više, tašno su ženama uzeli. U Šantića ulici je škola i osnovna i srednja. Tu se desilo da su neki, ja sad uhodili djevojčice. U toj ulici je i zatvor koji nije osvjetljen adekvatno. Mi mislimo da nije adekvatno osvjetljen. Na njemu se nalaze dva reflektora, još dodatna dva reflektora, ali značajno osvjetljene tu ulicu.
5: Koliko pojedini dijelovi grada mogu biti neugodni, a posebno nesigurni tijekom večeri, najbolje pokazuju iskustva građana.
8: Potrebno je uređene i sigurnije javne prostore, ali i bolje osvjetljenje.
5: Iz udruženja građana i građanki Mostara navode da su rezultate istraživanja i preporuke predstavili gradskome vijeću Mostara, s kojim su održali sastanak, nakon čega je upućena inicijativa nadležnoj službi. Iz službe za komunalne poslove i okoliš odgovaraju:
9: radove koje možemo implementirati se odnose na sljedeće: potkresivanje krošnje stabla radi osiguranja bolje vidljivosti i bolje osvjetljenosti prometnica, proširenje javne rasvjete do dva rasvjetna stuba sa dva rasvjetna tijela na mjestima gdje nema mreža ulične rasvjete, zamjena dotrajalih svjetiljki koje su izvan funkcije. Aktivnosti zamjene postojećih stubova zahtjeva izradu projektne dokumentacije te nisu nadležnost ovog odjela.
5: Mapiranje nesigurnih lokacija je provedeno i u Gacku. Kao posebno problematične lokacije su izdvojeni park Slavljani i ulica Nikole Tesle. Za Federalni radio, Kristina Marković.
4: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine u saradnji s Institutom za razvoj mladih KULT i uz podršku Evropske unije predstavilo je analizu primjene okvirnih smjernica Bosne i Hercegovine za provođenje vodećih principa Ujedinjenih nacija za poslovanje i ljudska prava. U vezi s tim, KULT je izradio povelju sa smjernicama za sve koji žele unaprijediti zaštitu ljudskih prava u poslovanju, a do sad ju je potpisalo više od 190 subjekata. Selma Hadžić, direktorica privrednog društva Hit Start, i Mira Mehmedović iz Instituta KULT.
10: Bilo bi lijepo da se svi mi nekako povedemo potpisivanjem povelje, da i oni koji ne implementiraju možda

0: takvo poslovanje u svakodnevnim aktivnostima.
1: I do danas je preko 190 potpisnica, od toga 24 jedinice lokalne samouprave, kao što je mogli čuti i općina Vogošća, razna ministarstva.
2: Iz regiona Aleksandar Vučić podnio je ostavku na dužnost predsjednika Srbije. Međutim, njegov odlazak Sandrićevog venca ne znači i povlačenje iz politike. Naprotiv, ostaje na čelu Srpske napredne stranke i kreće na mjesto premijera na vanrednim parlamentarnim izborima 25. oktobra. Srbiju tako očekuje zanimljiv politički manevar. Vučićev korak unazad. Šta taj korak zapravo mijenja u Srbiji, ali i u regiji?
3: Vučić je ostavku podnio da bi, kako je rekao, na predstojećim parlamentarnim izborima učestvovao kao običan građanin. Običan građanin koji predvodi Srpsku naprednu stranku i čiji je cilj, prema najavama, mjesto premijera. Dakle, nakon gotovo 10 godina na vrhu države, odlučio je učiniti korak s predsjedničke na dužnost premijera. Njegova ostavka više liči na promjenu radnog mjesta nego na oproštaj.
4: Na osnovu člana 116 stav 5. Ustava Republike Srbije podnosim ostavku na dužnost predsjednika Republike.
5: Ana, ovo ide u skupštinu, a ti sutra na primopredaju.
6: Na suviše sam važnim mjestima bio i za mene je bilo najvažnije da služim svom narodu i zemlji koju volim najviše na svetu. Služio sam verno, časno i pošteno.
3: Kontinuitet funkcije se nastavlja, kaže Marko Matić iz Centra za odgovorne medije u Srbiji.
7: Dakle, od trenutka podnošenja ostavke i zaprimanja ostavke od strane predsjednice Skupštine u tehničkom mandatu, predsjednica Skupštine preuzima dužnost, postaje vršilac dužnosti predsjednika. Taj mandat je ograničen najduže na 90 dana, dakle novi predsjednik mora da bude izabran u narednih 90 dana.
3: Glavni i odgovorni urednik portala Buka, Aleksandar Trifunović, smatra da je sasvim svejedno koju će dužnost Vučić obnašati nakon izbora, s obzirom na to da je apsolutni gospodar političke scene u Srbiji.
8: U ovom slučaju u pitanju predizborni manevar, on želi kao neko ko nije na javnoj funkciji da učestvuje u kampanji, da stvori drugačiji utisak, neke svoje požrtvovanosti ili slično, a da bi u slučaju da se desi pobjeda na izborima njegove političke opcije, on mogao da zasjedne na mjesto premijera koje je rezervisano za njega. Tako da moja procjena je da neće doći nikakvih velikih promjena.
3: Sve se to događa nakon gotovo dvije godine studentskih protesta koji su počeli poslije pada nastrešnice na željezničkoj stanici u Novom Sadu kada je poginulo 16 ljudi. Protestni pokret tražio je među ostalim političku odgovornost i vanredne izbore. Vučić, koji je do juče govorio kao predsjednik, od danas može nastupati kao stranački lider i kandidat. I tu je možda najzanimljiviji dio priče, jer pitanje više nije samo ko će biti predsjednik Srbije, nego koliko se stvarno mijenja politički sistem, ako čovjek koji je gotovo deceniju bio njegovo najprepoznatljivije lice, samo promijeni funkciju. Na sličan način, ni odnosi Srbije i Bosne i Hercegovine, kao ni politička slika regiona, neće se bitno promijeniti, smatra Trifunović.
8: Pa mislim da su ti odnosi uvijek neka vrsta visoke političke temperature, i pogotovo pred izbore. Tako je bilo i ovaj put, nakon sahrane Ratka Mladića, temperatura u Bosni i Hercegovini podignuta na maksimalan nivo, također i u Srbiji, pa i u čitavoj regiji. To su te visoke političke temperature, su oni na kojim ove vlasti funkcionišu, posebno Vučićeva, i on će se tu igrati, po meni, toplo-hladno, slaće poruke o nekoj saradnji, o mirnim, jeli, komšijskim odnosima u koje on želi da uloži, o suverenosti Bosne i Hercegovine, a sa druge strane isto tako će slati poruke koje vlasti u Republici Srpskoj mogu shvatiti na svoj način, u podršci Srbije.
3: U Beogradu se dakle ne zatvara politička predstava, samo se mijenja scenografija, a Vučić ostaje u izbornoj utakmici. Za Federalni radio, Miranda Fejzagić.
9: Svijet.
10: Ruski dron pogodio je zgradu Nacionalne akademije nauka Ukrajine u centru Kijeva, izazvavši požar i usmrtivši najmanje jednu osobu, saopćili su ukrajinski zvaničnici. Oglasio se predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Trenutno traje operacija spašavanja, požar se gasi, a potraga za ljudima koji su možda bili u zgradi traje. Sve su službe angažovane, napisao je Zelenski. Iranska revolucionarna garda saopćila je da je zarobila američki podvodni dron u Hormuškom Oreuzu. Mornarica čvrsto poručuje da je Hormuz zatvoren te da odlučno i neprekidno djelujemo protiv opasnih manevara i neovlaštenog prolaska kroz njega, navedeno je u saopćenju revolucionarne garde.

0: Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić i premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić boravili su danas u službenoj posjeti općini Velika Kladuša. Sa čelnicima općine obišli su lokacije na kojima se realizuju projekti koje finansijski podržavaju federalna i kantonalna vlada. Danas je upriličeno i polaganje kamena temeljca na lokaciji budućeg vatrogasnog doma s porukom da je upravo sinergija svih nivoa vlasti ključna kad je riječ o napretku lokalnih zajednica.
1: U Zeničko-Dobojskom kantonu trenutno nedostaje 450 policijskih službenika, zbog čega MUP Zedo kantona posljednjih godina nastoji popuniti policijske redove.
2: Čast i odgovornost braniti na svoj dom i služiti.
3: Volim timski rad, zatim dosta je dinamičan posao, puno izazova, nema mjesta za monotoniju. Drugi razlog, rekla bih da je to taj što je ipak jedna velika čast da služimo državi, da služimo svojim građanima i da pokažem da i mi žene smo sposobne da obnašamo tako važne funkcije.
4: Radi transparentnosti cijelog procesa prijema novih policajaca nabavljena je oprema koja prati testiranje fizičke spremnosti kandidata. Emir Vraćo, ministar unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona.
5: Pored ovoga testiranja ovdje pismeni dio testa se radi na računaru, tako da skener obrađuje rezultate testa. Praktično ljudski faktor nema nikakvog utjecaja prilikom izbora kandidata.
4: Posljednjih godina, kao i u drugim policijskim agencijama i upravi policije MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona, jedan od problema bio je nedostatak policijskih službenika. I ove godine, naročito zbog odlaska u penziju starijih kadrova, nedostaje oko 450 policajaca. Govori Admir Gazić, policijski komesar Zeničko-Dobojskog kantona.
6: Mi imamo izuzetno dobre rezultate bez obzira na nedostajući broj policijskih službenika. Znači, svi daju puno više od sebe kako bi odgovorili postavljenim zadacima.
4: Kako bi se na adekvatan način riješio ovaj problem u policijske redove u proteklih 4 godine primljeno je oko 500 policijskih službenika. Emir Vraćo, ministar unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona.
6: Tako da mi nećemo imati problema kad...
4: Karpojac.
1: Sjećanje na one koji su dali život za odbranu Bosne i Hercegovine bilo je u središtu obilježavanja 34. godišnjice formiranja drugog korpusa Armije Republike BiH. Na platovu Slane banje u Tuzli položeno je cvijeće i odata počast poginulim borcima uz poruku da njihov doprinos i žrtva ne smiju biti zaboravljeni. Naglašena je i važnost jedne od najsnažnijih jedinica u posljednjem ratu drugog korpusa, čija je zona odgovornosti obuhvatala veliki prostor sjeveroistočne Bosne. Sead Delić, penzionisani general major Armije Republike BiH.
7: Mogu reći da je drugi korpus iznjedrio između ostalog, zajedno sa ostalim patriotskim snagama, novu Bosnu i Hercegovinu, onu koja će uspješno se odbraniti od svakog agresora, ma s koje strane on dolazi.
1: Nizom kulturnih i sportskih zbivanja proslavljena je 1134. godišnjica prvog spominjanja Livna i Livanjskog kraja u pisanom dokumentu. Riječ je o povelji kneza Mutimira od 28. septembra 892. godine, pa se taj datum kao simbol milenijske historije obilježava kao dan grada.
8: Livno i Livanjski kraj središnji su dio Županije 10, a povjesničari kažu kako se kontinuitet življenja na ovom prostoru može pratiti do unatrag 4000 godina. Dan je to kada se na svečanoj sjednici rezimira ono što je urađeno u prethodnoj godini, ali i zahvali svima onima koji su utkali sebe u razvoj i opstojnost grada na Bistrici. Čelni ljudi Livna, Đurko Lemo, predsjednik gradskog vijeća i gradonačelnik Darko Čondrić, nisu propustili naglasiti ponos i ustrajnost livanjskog čovjeka.
9: Livnjaci smo kao i ovaj kamen koji nas okružuje, znači da smo jednostavno čvrsti, prkosni, ponosni, da stojimo, da smo svega toga prošli, ali da i dalje stojimo i da smo ovdje ostali gdje jesmo i gdje planiramo i dalje, znači živjeti i graditi i stvarati budućnost za sve naše naraštaje.
10: Ovo je doista danas i prilika da zahvalimo svim generacijama koje su oblikovale ovaj grad, livanjskom čovjeku kroz povijest, unatoč iskušenjima, nedaćama, turobnim vremenima, Livnjaci su ostali i opstali u svom kraju i na nama je danas isto da kroz te vrijednosti, predanim radom, odgovornošću, uvažavanjem različitosti, gradimo i radimo naše Livno. Ponosni smo da smo se okrenuli našom strategijom upravo čovjeku, svakom dobronamjernom Livnjaku, da zajedno stvaramo prostor za sve.
8: Ponosna na svoj grad i dosadašnja postignuća je i predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine

0: stanovništvo, koja je iskoristila prigodu i da se zahvali susjednoj Hrvatskoj zbog snažne potpore na pristupnom putu ka evropskim integracijama.
1: Mislim da je ovo put kojim trebamo ići, mislim da je to put kojim trebamo razvijati i jačati naše lokalne zajednice i u ovom nekakvom stabilnom i pravednom okruženju jačati i našu domovinu Bosnu i Hercegovinu. Nadam se i uvjerena sam da ćemo i ovaj današnji dan iskoristiti da bude poticaj za nove projekte, nove programe za budućnost i da će potpora svih razina vlasti biti jamac realizacije ovih projekata, a i jamac kvalitete života na ovim prostorima.
0: Bila je to prigoda da se zaslužnim pojedincima uruče i zahvalnice, a u čast i spomen svima onima koji su u obranu Livna utkali svoje živote, položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Iz Livna za Radio Federacije, Željka Mihaljević.
2: Kultura.
3: Mostar je ponovno u znaku književnosti. Otvorene su još jedne Šantićeve večeri poezije, manifestacija posvećena pjesniku, čiji su stihovi neraskidivo vezani za ovaj grad. Književni susreti, pjesničke večeri, izložbe, dramski i muzički program dio su i ovogodišnje manifestacije.
4: Izložba 130 godina zore kojom su otvorene Šantićeve večeri poezije donosi najvažnije trenutke iz povijesti književnog časopisa Zora, kojemu je jedan od osnivača i urednika bio Aleksa Šantić. Tom prigodom se podsjetilo na urednike, suradnike, poetsko usmjerenje i koncepciju časopisa, te ozračje sredine u kojoj je izlazio. Profesor Duško Pevulja i Sanja Bjelica Šagovnović, predsjednica Srpskog prosvjetno-kulturnog društva Prosvjeta, gradski odbor Mostar.
5: Kroz svih 6 godina izlaženja Mostarske zore, ona izlazi za do kraja 1901. godine, nije imala problema sa austrougarskom cenzurom. Ona je tu svoju kulturnu misiju prije svega ostvarivala preko kulturnih sadržaja. I po tome ona u tom vremenu jedinstvena.
6: Osnivači urednici bili su Aleksa Šantić, Svetozar Ćorović, Jovan Dučić, Atanasije Šola i u to vrijeme oni su okupili uz Zoru i Mostar sve najvažnije pise toga vremena.
4: Izložba je simbolično otvorena u Sabornom hramu Svete Trojice, koji nosi snažnu priču o kulturi sjećanja, trajanju, obnovi i suživotu, vrijednostima koje su utkane i u Šantićevo stvaralaštvo. Starješina Sabornog hrama Duško Kojić.
7: Kao najmalobrojnija zajednica ovdje u Mostaru možemo da iznjedrimo nešto ovako veliko, da poklonimo gradu i da pokažemo važnost kulture, jer kultura je ta koja će vrlo lako sve da nas približi, da nas ujedini.
4: Bogat program ovogodišnje manifestacije donosi književne susrete, dramske, glazbene i likovne sadržaje. Sanja Bjelica Šagovnović, predsjednica Prosvjete.
6: Ono što nam je jako važno, također veče mladih pjesnika u Mostaru, parku Aleksa Šantića 1. oktobra, želimo dati prostor mladim glasovima, stvaraocima.
4: Svi festivalski programi se oslanjaju na stvaralaštvo Aleksa Šantića i njegovih suvremenika, koji su postavili temelje moderne kulture Mostara. Osim u Mostaru, sadržaj ovogodišnje manifestacije će dijelom biti održani i u Kulturnom centru Nebojša Glogovac u Nevesinju. Za Federalni radio, Rosanda Zovko.
2: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Bukureštu protiv Rumunije igra drugu utakmicu novog izdanja Lige nacija. U prvom kolu su naši najbolji nogometaši remizirali u Varšavi protiv Poljske rezultatom 0-0 i imaju jedan bod na kontu, za razliku od Rumunije koja je poražena na gostovanju kod Švedske sa 2-1. Bosna i Hercegovina i Rumunija se odlično poznaju jer su se dva puta sastajali u prošlim kvalifikacijama za plasman na svjetsko prvenstvo kada je naš tim ostvario dvije pobjede. Selektor Sergej Barbarez se prisjetio tih mečeva i najavio novi okršaj sa starim znancima.
8: Očekujemo isto kao što su ove prve dvije bile utakmice, znači vrlo intenzivne, vrlo utakmice koje su muški odigrane bez nekog većeg pardona. A što se tiče futbala, znači sa velikom željom, velikim mentalitetom, intenzivna utakmica sa dvije ekipe koje žele pobijediti, mi želimo nastaviti naš put, Rumunija se želi iskupiti na poraz protiv Švedske, igraju na domaćem terenu.
2: Selektor je odlučio i da se timu za ovaj meč priključi Luka Đurić, koji je duel protiv Poljske gledao sa tribina na koje sada ide Nailo Merović, zajedno sa Samedom Baždarom, koji je opet ostao van sastava. Bitno je naglasiti da će ovaj meč u Bukureštu biti odigran bez prisustva publike, što bi moglo olakšati posao našim nogometašima, ispred kojih se novinarima obratio napadač Haris Tabaković.
9: Neće biti laka utakmica, sjećam se još na utakmicu u Zenici, mislim da je

0: baš dobra igrača. Bila je isto intenzivna part, mi smo spremni. Biće utakmica što nam treba taj intenzitet, trebamo negdje i ono da izađemo malo na visoki pressing. Naravno, biće i situacija gdje će moramo ostati malo isto na low bloku, da kažemo. I ja mislim da će tako utakmica biti.
1: Utakmica između Rumunije i Bosne i Hercegovine se igrao 20 sati i 45 minuta, a u istom terminu su u ovoj grupi Lige Nacija B sastaju Švedska i Poljska. U Ligi Nacija B će se igrati i mečevi između Gruzije i Ukrajine od 18 sati, te Sjeverne Irske i Mađarske od 20 sati i 45 minuta. U okviru Lige Nacija A se sastaju Belgija, Francuska i Turska i Italija. U Ligi Nacija C snage odmjeravaju Armenija, Crna Gora i Latvija, Kipar. Sinoć je u Ligi Nacija odigrano još 8 mečeva. Za iznenađenje večeri se u Ligi A pobrinula Grčka, koja je kao gost u Augsburgu savladala Njemačku sa 1-0. U istoj grupi je Nizozemska u Beogradu pobjedila Srbiju sa 2-1. Također u okviru Lige Nacija A je Portugal kao gost pobjedio Norvešku sa 2-1, dok je Danska bila bolja od Velsa sa 2-0. U Ligi B je Austrija sa sigurnih 3-1 pobjedila Kosovo, a Republika Irska je kao gost savladala Izrael sa ubjedljivih 3-0. U okviru Lige Nacija D 2 remija, Litvanija i Azerbejdžan su odigrali 1-1, a Gibraltar i Andora 0-0. Za Federalni radio, Dario Božić.
2: Bio je ovo posljednji sadržaj u emisiji. Poštovani slušatelji, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na vijesti dana. Suljagić donio odluku. Memorijalni centar Srebrenica povlači dio zaposlenih, moguće i privremeno zatvaranje za posjete. Bosna i Hercegovina uskoro dobija Starlink. U Mostaru mapirana mjesta na kojima se želi.
3: 7 dana u sedmici, 12 sati dnevno. Iz dana u dan, 720 minuta ljubavi za vas. Vaša dnevna muzička terapija. Provjereno djeluje više od 2 decenije. Hvala za povjerenje.

0: studiju su Aida Krehić i Nina Hođić.
1: Dobroveče. Memorijalni centar Srebrenica povlači dio zaposlenih. Moguće i privremeno zatvaranje za posjete nakon navoda o mogućem upadu pripadnika MUPA RS-a u prostorije centra.
0: Propao pokušaj švedskih socijaldemokrata da formiraju vladu.
1: Večeras susret nogometnih reprezentacija Rumunije i Bosne i Hercegovine u okviru Lige nacija.
0: I sutra pretežno sunčano, temperature do 29 stepeni.
1: Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić donio je odluku da se tokom ove sedmice broj zaposlenih koji fizički borave u centru svede na minimum potreban za njegovo svakodnevno funkcioniranje. Odluka je donesena zbog informacija o mogućem ulasku pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u prostorije Memorijalnog centra. Iz centra navode da samo saopćenje MUP-a Republike Srpske ne smatraju dovoljnom garancijom sigurnosti zaposlenih, dokumentacije i same institucije. Govore Emir Suljagić i predstavnice srebreničkih udruženja Fazila Efendić i Šehida Abdurahmanović.
2: Postoji neki plan i poprilično sam siguran u to, s obzirom na to odakle to dolazi, da postoji neki plan da se u memorialni centar upadne i sa policijom, sa specijalcima, da se napravi onako jedna demonstracija sile koja ima dva cilja. Prvi cilj je strateški cilj i iza tog cilja stoji lično Milorad Dodik. A ta je da se memorialni centar trajno diskredituje, da se uništi, da se diskredituje kao institucija sjećanja. I drugi taktički jedan cilj bez kojeg ovaj prvi cilj ne može biti proveden je taj da ja završim u zatvoru.
3: Hvala Bogu, opet kažem da je nama Bog dao da imamo Emira Suljagića u memorialnom centru i punu podršku majke mu daje. A to oni uvijek će pokušavati da napredne ljude ospore, da im ne daju dalje da radi sve što je pošteno, što je normalno.
4: Sad su najvjerovatno ovo malo i predizborna kampanja, nije malo nego sigurno. Oni gube vlast, gube ugled u svom narodu i sad ono najlakše je zadokačiti memorialnog centra i žrtava.
0: Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske odbacilo je kao potpuno neosnovane i netačne tvrdnje direktora Memorijalnog centra Srebrenica da MUP priprema njegovo hapšenje i ulazak specijalne antiterorističke jedinice u Memorijalni centar. Saopćili su da MUP Republike Srpske u ovom predmetu postupa isključivo po zahtjevu i pod nadzorom postupajućeg tužitelja okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini
1: o vlasničkim udjelima i bogaćenje pojedinaca. Opširnije Miroslav Nicović.
5: Investicije koje su najavljivane, ali nisu realizovane ili su prolongirane, bile su u fokusu istraživanja Centra za istraživačko novinarstvo. Kreirali su mapu nerealizovanih investicija sa čak 19 projekata iz Republike Srpske, čija je ukupna vrijednost veća od 10 milijardi maraka. Uglavnom se radi o koncesijama iz oblasti energetike, poput izgradnje hidro i termoelektrana. Glavni i odgovorni urednik Centra za istraživačko novinarstvo, Aladin Abdagić.
6: Ono što je pokazalo naše istraživanje jeste da koncesije koje su dodijeljene stranim investitorima, koje su godinama mirovale, vlada Republike Srpske je na neki način otkupljivala te koncesije putem javnih preduzeća.
5: U pitanju su investicije koje nisu realizovane u proteklih 20 godina, niti su donijele nova zapošljavanja. Novinarka centra Renata Radić-Dragić pojašnjava zbog čega.
7: Investicije koje su najavljene kao nešto što će donijeti milijone milijarde Republike Srpskoj nisu donijele ekonomski prosperitet, nisu donijele zapošljavanje, nisu pokrenule proizvodnju, nisu donijele

0: struje. Projekti su zapravo poslužili za trgovinu udjelima u tim preduzećima i za bogaćenje pojedinaca.
1: Analizirani projekti prate identičan model, navodi novinarka centra Milena Mitrović. Ističe da se projekti uglavnom najavljuju kao značajni, a potom slijedi faza stagnacije pa ćutanje nadležnih institucija. Posebno je, kaže, zabrinjavajuće odsustvo odgovornosti funkcionera.
2: U smislu da kada najavljuju investicije, to je za sveopšte dobro, za otvaranje novih radnih mjesta. Kada ih godinama kasnije pitamo zašto nije došlo do realizacije, onda su otprilike odgovori da štite investitore. Svi zaboravaju na to obećanje, dakle, za radna mjesta i za sveopšte je dobro.
1: Iz Centra za istraživačko novinarstvo naglašavaju da su planirali da organizuju okrugli sto i pozvali predstavnike vlasti i političare, ali se niko nije odazvao. U mapi nerealizovanih projekata između ostalog našli su se i projekti Komsar Energija, kao i hidroelektrane na Bistrici. U bazi centra trenutno se nalazi čak 19 nerealizovanih investicija iz Republike Srpske i samo jedna iz Federacije Bosne i Hercegovine. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
3: Povodom Međunarodnog dana slobode pristupa informacijama u Sarajevu je predstavljeno istraživanje o primjeni zakona o slobodi pristupa informacijama na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini. Evidentiran je manji napredak, ali naša zemlja još uvijek nije transparentna u tom smislu. Javne institucije ne poštuju ni sudske odluke, ni preporuke ombudsmana za ljudska prava, govori izvršna direktorica Transparency International u BiH Ivana Korajlić.
4: I dalje se suočavamo sa velikim procentom institucija koje formalno odgovore na zahtjeve, ali zaista ne dostave sve one informacije koje su tražene, a posebno kada se radi o velikim projektima od strateškog značaja za koje s jedne strane postoji veliki javni interes da se objave i da se dostave, međutim i dalje vidimo odbijanje institucija, posebno kada su u pitanju veliki iznosi novca, kada su u pitanju infrastrukturni projekti i sl.
5: Najmanje 8 osoba je poginulo, a desetine su povrijeđene u novim masovnim ruskim napadima na Ukrajinu. Prethodno je Ukrajina pogodila više ruskih vojnih i energetskih postrojenja. U međuvremenu, evropski ministri odbrane u Briselu razmatraju nastavak podrške Ukrajini. Uoči skupa šefica evropske diplomatije Kaja Kallas optužila je Rusiju da planira sabotaže u Europi. Pregovori koje je vodila švedska socijaldemokratska stranka o formiranju vlade propali su zbog spora unutar bloka partija lijevog centra, izjavila je predsjednica stranke Magdalena Andersson. Socijaldemokratska stranka je dobila mandat za formiranje vlade nakon što je 13. septembra pobijedila na izborima, a 4 opozicione stranke koje su najavile podršku Andersson za premijerku zajedno su obezbijedile tijesnu većinu.
3: Starlink najkasnije za nekoliko sedmica počinje svoj rad u Bosni i Hercegovini, poručio je danas državni ministar komunikacija i prometa Edin Porto. Porto je ovo saopćio nakon sastanka u Sarajevu sa direktoricom za globalno licenciranje i aktivaciju tržišta Starlinka, Rebekom Slick-Hunter. Istaknuto je da će Starlink biti dostupan na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Slušamo njihove izjave.
6: Starlink sa svojih 14.000 satelita ili 13.000 satelita omogućava uslugu koju dostupa.
7: Starlink will be able to operate throughout.
8: Naš rad će biti na kompletnoj teritoriji države. To je tehnologija koja je zasnovana na satelitima i satelitskom internetu, ali ona nije isključivo samo za ruralna područja. Ona će biti dostupna na cijelom području i bit će na svakome da odluči zapravo da izabere šta od toga želi.
5: Federalna inspekcija od danas provodi poseban program inspekcijskog nadzora nad primjenom zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Ovo je obaveza koja je proistekla iz akcionog plana Međunarodne radne grupe za finansijsko djelovanje koja postavlja standarde u tim oblastima. Federalni inspektori će na terenu provjeravati da li obveznici u praksi primjenjuju zakon te da li su dostavili vlastitu procjenu rizika od pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.
3: Predstavnici kulturnih ustanova i institucija iz Tuzle, Mostara i Sarajeva kao i resornih ministarstava na državnom i federalnom nivou potpisali su povelju o inkluziji u kulturi koju je iniciralo i razvilo udruženje Život sa Down sindromom Federacije Bosne i Hercegovine. Povelja je

0: projekta Kultura pripada svima koji finansira Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Predsjednica udruženja Sofija Kujović i direktorica Sartra Maja Burazerović.
1: Na inkluziju kulturi radimo dugo i kroz različite aktivnosti, programe, saradnje i zagovaranje. Danas, nakon 20 godina rada udruženja, povelju vidimo kao svojevrsnu krunu i korak kojim to iskustvo dobije jedan širi zajednički okvir. Uz podršku UNESCO istovremeno razvijamo hub za inkluziju u kulturi, fazu u kojoj ispostavljamo platformu digitalnu, interaktivnu i koja će povezivati različite aktere te doprinositi veće vidljivosti umjetnika koje su osobe s invaliditetom.
2: Za Sarajevski ratni teatar potpisivanje ove povelje nije samo formalni čin, ono je potvrda onoga u što vjerujemo od svog osnivanja, a to je da teatar mora biti prostor za svakog čovjeka. Sartre je nastao u najtežem vremenu iz potrebe da se sačuvaju ljudskost, dostojanstvo i nada. Inkluzija za nas znači vidjeti čovjeka, čuti njegov glas i omogućiti mu da bude ravnopravan dio kulture. Ovom poveljom ne kažemo da smo uradili sve, kažemo da smo spremni da učimo i da budemo bolji i da mijenjamo zajedničko okruženje.
0: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine drugi meč Lige Nacija igra večeras protiv Rumunije. Zmajevi su u prvom kolu igrali neriješeno s Poljskom 0-0, dok su Rumuni poraženi od Švedske 2:1. Duel u Bukureštu bit će odigran pred praznim tribinama. Opširnije Darko Đerić.
3: Nakon izvojevanog boda u prvoj utakmici nove sezone Lige Nacija u Varšavi, nogometna reprezentacija naše zemlje je Poljsku prijestolnicu zamijenila Rumunskom. Zmajeve večeras pred praznim tribinama stadiona u Bukureštu očekuje duel sa domaćom reprezentacijom, koja je u novi ciklus krenula porazom u Švedskoj i svakako da želi popraviti isuviše blijed dojam iz tog susreta. U našem taboru očekivano dobra atmosfera. Remi bez golova sa Poljacima bez sumnje je zadovoljavajući rezultat, a energiju koja reprezentaciju prati još sa mundijala sigurno bi održao još jedan dobar nastup u Bukureštu. Selektor Sergej Barbarez.
4: Ali mentalitet taj je što mene dosta zanima u Rumuna i to je ono čime se mi moramo dobro pozabaviti, jer oni igraju kući naravno i prvu utakmicu su izgubili, onda je uvijek malo pritisak na domaćina i mi ćemo pokušati naše šanse da iskoristimo. Najvažnija stvar da budemo hrabro igrali i onda će biti to sve okej.
3: Okay. Sa Rumunima se srećemo već drugi ciklus zaredom. U kvalifikacijama za mundijal BH tim je osvojio svih 6 bodova, pobjedivši najprije u Bukureštu onim golom Armina Kigovića, a onda i na koji predvečerašnje gostovanje posebno apostrofira prazne tribine pred kojima će se zbog kazne domaćinu igrati ovaj meč.
5: Jeste, ono, atmosfera će biti malo čudljiva. Ne sjećam se kad je to bilo, možda kad je bila korona, ali šta ćeš, njima isto tako, nama isto, mi smo sportisti. Hoćemo maksimalno dati i da pobjedimo utakmicu.
3: Za razliku od pomenutih duela, Rumune sada sa klupe predvodi legendarni Georg Hadži, čovjek koji je kao igrač obilježio jednu eru europskog i svjetskog nogometa. Biranim riječima, Barbarez je govorio o novom selektoru Rumuna.
4: Ne znam kome on nije bio idol i ako budu tako igrali ko što je on igrao, onda stvarno nećemo imati šanse. Ali je bio jedan od većih na svijetu i stvarno smo se divili njemu i dokaziva to isto kao trener, ima svoj isto put koji je napravio i nije to nimalo jednostavno danas biti na toliko mjesta i trener i vratiti se opet u reprezentaciju i imati taj voljni moment da opet bude selektor.
3: UEFA je arbitražu na ovoj utakmici povjerila Portugalcu Luisu Godinju, kojeg se sjećamo iz prošle sezone i one minimalne pobjede u Zenici nad San Marinom. Meč počinje u 20:45, direktan prijenos je u programima BHRT-a. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
0: U Sarajevu i Jajcu je 21 stepen, Banja Luci i Bihaću 23, Mostaru 27.
6: Sutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 5 do 18, najviša dnevna do 29 stepeni. Saobraćaj širom zemlje odvija se nesmetano, na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.
0: 19:15, na kraju smo emisije i ponavljamo važnije vijesti. Memorijalni centar Srebrenica povlači dio zaposlenih, moguće i privremeno zatvaranje za posjete nakon navoda o mogućem upadu pripadnika MUP-RS-a u prostorije centra.
6: Propao pokušaj

Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobro večer. Vi ste na talasima Radija Prača, 20 sati i 1 minuta i u nastavku slijedi emisija Zabavno večer, emisija koju muziku birate zajedno sa nama. Pozivam na naš broj telefona 799106. Također

I u nastavku slijedi emisija Zabavno veče, emisija koju muziku birate zajedno sa nama, pozivom na naš broj telefona 799106. Također za vaše muzičke želje, tu je i naš Viber.